indio, na hindi, adana ba, atriso, na wabafano sa owangwa, wabafano, no sa